0: Regístrate ya en DalvinLaMelodíaUSA.com para la preventa exclusiva este martes 11 de agosto. Y la venta general comienza el miércoles 12 de agosto por Ticketmaster. Dalvin La Melodía, jueves 15 de octubre.
1: Kia Center.
2: ¿Cuál es la diferencia en Anijari Levine? Si se lesiona por un resbalón y caída, siempre obtendrá el más alto nivel de atención de nuestro destacado equipo legal. Esa es la diferencia en Anijari Levine. Llame al 1-800-747-FREE y retome el control de su vida.
3: Oficina principal, Orlando.
4: Ricardo Montaner, sus dos últimos conciertos en Florida, y lo vive contigo. 28 de agosto, Kia Center de Orlando, y 15 de septiembre en Yingling Arena en Tampa. Boletos a la venta en Ticketmaster.
5: Hey, what's up, amigos? Aquí Alex Sensation. Mira, trapear ya no tiene que ser una tarea difícil. Con el nuevo Swiffer Power Mop y su sistema de limpieza todo en uno. El nuevo Swiffer Power Mop tiene un cabezal giratorio de 360 grados con bloqueo que llega a los lugares más difíciles. La solución viene integrada y descompone la suciedad y mugre, dejando un aroma fresco y duradero durante horas. El dúo perfecto para limpiar la casa de forma más inteligente es el nuevo Swiffer Power Mop y una buena música para una limpieza profunda. Es fácil bailar mientras limpias con el nuevo Swiffer Power Mop.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Escucha, Orlando, el evento de Kia más grande del verano está sucediendo ahora mismo en Greenway Kia Orlando. Con 3 ubicaciones en Florida Central, eso significa más de 1,000 Kias nuevos, todos con precios claros en línea en greenwaykias.com. Y cuando haces tu intercambio con nosotros, más de 40 concesionarios Greenway compiten por tu vehículo, dándote el mayor valor posible. Además, trae cualquier vehículo para intercambio y recibe $1,000 adicionales de descuento en tu Kia nuevo. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Queremos verte en un Greenway Kia. Capital negativo refinanciado. Se aplican todos los reembolsos de fábrica.
3: Lesionado. Visita abogados.com, parte de Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
7: El nuevo Sol 95.
8: Escucha en todas partes a través de la aplicación La Música. Mantén la variedad y la diversión en el preset de tu auto en número uno.